0: Točno je 10 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoj jedan drugar, opa, fix

0: Točno je 14 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje drugar,

0: Točno je 15 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opavik

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se kladev svoj jedan drugar, opa,